kwa ne urade tia no se he mami wi odo nsa kanu adi ni beyo na papa no a one ne bae no ne yire no no no yidifo ti ni na chi mama ya die no adebi amka ho asem no aba na eseni yanim no onye wo wa hwe ni ya onne be kwa kwetwi ha wa bre o odi asenu bawi a no akote ti ne frene kote wa kote cho kwetwi ha no bre o akwa bi na okori pu oba di omo chi no no no kru ofo ne yese wo ade kru esen wase a ti wa manfo na ofo ofa wo force no ye be wura hwe o wa ni ye shana kuopi to pa fe shena dina twia kotem tia ho kitikitikitikitikiti ze nkuruma ah na di enyire ni na papa bi si he we bo ma ha oni sa di we o twini mu tintintintintin ukodi sa mone na ye pa no no atwe wuram tia urade yi ni wodi chira bimalek kai na dia atwini mu no na adwane finu hu aka no no fra abraham se na ade na abe wanka o ye na do ye chen ni ema no ka chen se untu na onko ni mu emu mi nua na ya me pa chire ni se urade achiri die enye fu sa maka cho sa sa si so asetena ya ku die ese wo ko na wo ko na wo ko na de ebe mo wadi nkuni wo ko num is to wait on the Lord so twen ewurade ewurade achi din e din se de nkra na eye so bi die ewurade achi ne ewurade ne din ne pamaye to se achede ne achede ye pe ni achedie papa nyina efiri soro na eba na efiri han eja no nche na eba onu na adane adane yesunsun eni ni mu ti minu ya wutie mi anopai root etwenye wanware kilo nokwa

0: fa ho wo na wo kun so nti anyo feri ye suro bi ama wo mu se wo be sori ye tia de onyankopon de nsa ye den ato no so asra no ti asem ni yo nti nipa bebere wo ho a me se so ye yi a obi ne be ko ama wo
1: ai
0: obi ne be ko ama nya wo nko a ti asem ni yo nti wo kan sa asem ne de kire ye french we David na David say say to Sadi a wankasa wanum asem emwa watifi se wo na wokum so moso mon koku ni bi ti asem ni yo ade a wonnim ho hwe won se wanum kasa nti won ba bi edi wa be wie na nun kasa o
1: wo di bonoka kan won
0: na won di bone krampo na na we
1: krampo
0: ade bi wo ho a me se wonnim ho hwe asem bi si ye a David ni we we yasem e san se owo David ana se wo yi matire mu kam de danti asem no ni mo hwe no wa sha se
1: ta
0: no ti na se obe kan sem ni nyina papa wo tie me maami a wo tie me
1: se ya pe hu ansa
0: pe hu o ya de bi adwene ho
1: dwene ho yi
0: bra kwa wo mpata ase ma menche ano
1: ai
0: se wo frɛ me tem bi a wo ya de adwene ho ti asem ni yo akwa na nwene ho se David di na nkasa ko hu no wa nku no adan ti a wu ko hu na ku no
1: ya suma
0: wa na suma wa na suma obi awade agu enam nsama otoatoa de kire ye fa nse ne nam fofo ni nuanom ti asem ni yo ba bia wo ye adwuma se wa hu nsama otoatoa de ye den
1: e kire
0: e de kire won nti mesrao se o pese o som nyankopon yie am papa dia hwewanu num kasa yie na wanum kasa betimi ama wanya mane simple obi kunu eja no enam obi ne fre hase nukunu wa buruche behwe oyere na eyese oyene na eyese twat wan sem ya yi obi adi enam obi numa obi anuma kasa so kai na hye nso se nipa ono de bone ehye papa na emu no anuanom e bone rempa ne fie da sa se we meta kan nipa ono de bone ehye papa na emu no bone rempa ne fie da verse 14 o se ntokwa mfiti ase te se nso anu tie enti o hamu nya nya de no papa jai obi pe wonum kasa so agina so de aye biribi mama ne kwan ti asem ni yo me se ne ye sua de afa taami ewu
1: okay
0: na taami ewu no gise wo to wano na reka taami ewu no na haban no wo ho ye wo bia wo de aye
1: okay
0: nsantire ni wo bia ho bi wo be wo se asi ya friends asi apai me ensa bi wo ho aye mie no bi wo aye ba akope ti asem ni yo bi wo ho mpo a eye nan
1: bi ye nan
0: nan ya fe na wo ko gina ho nti a me ka cho se e to da ma wotiri ma asem bi nmun ka wo
1: ko bi sibi se wa no bi a ho
0: ko bi sibi se wa no bi a ti asem ni ye wo diru ho a ye de ye ni na ehwe
1: wo de woni kan kan na wo
0: afi na wo ko ye se 1 2 3 da bi ya nya ne sa
1: kan wa no pado
0: so what ya ye sa
1: James 1:26 no.
0: Yes.
1: Di odi
0: di no. O se obi di asase no so de ba yi.
1: Nepa.
0: Nti a to da mpa o sori anopa o mie wano na fe wako ho na wako tibi. Enya aboso nsem.
1: Enya mi abodi.
0: So hospital ya ka che o se mani di ansa. No madro na ansa na obi di a wadidi ase kire ne sei. Ma men kasa ase we. Obi wo ha otimi ka se ai enna momo sua die duru hefa na muko school me pa che wo ye nana no ma na omudi kan no wa na chere o mo se so o de body e fra banche a o wa eye think twice gine mi enu wo ya de adwene ho wa na di sa nim die na ma o mo se otu nsuo ko otu fam ko asase ase o be kwa kwenya nsuo
1: ehe
0: when po na ima o mo adwene se otu wi ana fe wo de homa bi ases
1: frogo
0: anu hanu mei Wan ne mo mo adwene se e bia yemfa yentwa dua we ni yemfa nhye fom na eno kra ya banche o de nhye fom a e betimi ambo wo fom ho wo bra dua ni si wa ohunu se aboda eh wan ne mo mo adwene se uyi aburo bo baba akosei o de nhye fom a e betimi
1: abe ah
0: mo ma ya gine nya adwuma
1: na obi ana omu ni omu nko school omu ni hospital omu ni hwe obi nya
0: 9:30
1: 9:65
0: 9:65 you see na wono papa wa ye. Na wa ko
1: school no
0: obetena ho de nsem bi ne ma yi wo ho ano a na ka che won se we no mo sua die du na won die be na mo nem na den e wa wasem
1: obeyare
0: na mo bi se sua fa ho nye tembia na ese se ye didi no ti asem ni yo nti etoda etoda wa ho ah ye ma ye tiri ma sam no ah nsem bi ne mo aye obi se obokoro mpo na na da abonte Shawanum kasayi ma me papa shawanum kasayi nti se ubetie de me kan ya no pa ya na se wode be ya adwuma de a enye draw me chire we ubehun se ubenya wa yaresa enya abosom sem bia da bi de obeka che o se de ye kan ya abosom sem na obo a na sese no kra ye pese ye tre ya taba mu ye pese ye je etam ne bi ka ho nti se wo me platform so ana utie me meme da no pa bia na se obetimi aboa me ame ya je etam ne bi a na no papa bi frɛ me wɔ sɛ oh wo ya ade pa onyankopɔn hyira de wo ye nyinaa no ye follow pa ti asem ni ye na me kyerɛ aya ne akokɔ ani ɔkɔye ya no amaman pa apie firi ne sisi mu no ɔhu no obi sam nura adam po na ɔfrɛ me nyɛ last week ne ye ho edition nti sɛ mo pɛsɛ program ni ye pɛsɛ ye airtime sisi tv kura abɛka ho ti tv abɛka
1: sɛ ye airtime working days ni
0: working days
1: ni bi sa nanga
0: je me dia form nti ho ne de be nyanto wa se won se na ye sabat nye nsem nyina na obetimi aka nti so wo pese wo boa ye na fe timi ko tv so na fe ye je airtime na foforo e be fa radio ni tv ni nyina e be ye yi oni ti fo hunu boni e be ba
1: ma mo platform so nyina am pese mo bo bia doctor na ko ma number ho
0: mo pese mo boa ye bia ma number na wo de ka che me se me pese wo boa na obi kura mpo no once tem bia mo jin shira firi ho tem bia tem bia mo jin shira firi ho de be na so wo ya ma me ame so me so bi ka se nyankopon shira sa wa ho papa bi ka se wa se yima de wo kan ya o monye na me se aden o se de o munya firi ho ntie na tem bia o mo tie o ti asem ne ye de o munya firi ho ntie na tem bia o mo tie ntie wo pa ja ne obi am fro na me se me ya me ya mo nyankopon ntie sa wo nya
1: o so de na wo ya ma nyankopon
0: o so wo nya o papa bi o nipa bi abaye bia no oye dia ma onyankopon ti se no me ma hunu ade bi nti onitifo hunu bone e beba na odi ne hunhunta na nti te kwa hunu na omofam mo ka che ye se yenhwe ye da me she program se mo ka frɛ ha se ka che ye se yenhwe ye na ya nya nkodiru ba bi
1: enyai
0: nti wa o kan saasa no me kai wo ne ti se wa nhwe ne ye na se duru ba bi na se me gaya na ye wo a se wo hu na ye wo nti me sraw eno be form keke
1: yenso nipa
0: nti anopai me se kan wa no paado kakra kan wa no paado nyensem binuma nsem bia na sesa wo ka nti hwe ho ye yen wura mu e na fe ye mesua de mfa termi e wo ho papa termi e wo ye very powerful pa o se wo time ya wo be wo o time ya wo be wo nti first no me kai first na ye bobo mfikire bo no ti asem ni yo ye bobo mfikire bo no na bi no okwa poda e mutimi kwotre players ni nyina edin we be form keke we tim twere players ni nyina edin na fe ya pedua bi na fe ye di abom ya se ya chichire wo so won ampara ampa wo be hu se mfikire bo no be hu se na ya hyo e bi no mujidie so won nso mo yeso so ye adwuma what ya yesa obetio si
1: sa hun de o ne obeka so nyi no ye
0: sa na ti e nti o nyankopon
1: boni de o papa de o
0: excuse me o nyankopon wo ho nti de o bebie wano a obeka na na be ye ho
1: so won si fo wano kansempa
0: fo wano kansempa won se asen wi kura me ka kura ma wi kura mpo he ye wo parents bi no wo ho a wo ho a wo fo bi no wo ho a obie na no a me pa wo be too much ni ba obe bre too much
1: no bra ho nso no de
0: betan asu die ni so odi me hwa odi wa gym too much ma me a wota yesa no obra akora no so onya bia me pa che wo ni e kan se ah hwanba na te ye fa se shalowin me pa che wo ti a enya ode
1: ode pa
0: e be ode oba na ye mc oba na ye president ya eh oba ye mp ya oba ye doctor ti asem ni yo oba ye teacher ni a anya hwe one day bi ti asem ni yo one day bi obebre okukuska nti mo a etoda mu bie mo anu ana mo dome nkwara no obebre na wo die se jimi se ya obemu se akwara no be form a beduru ba bi obejimi so ampa beduru ba bi no obre enna wanu nkasa so fi se wo bo obi deliverance a enye honhun bi a na o san command no da bi e wanu nkasa na wo ka no na ye adwuma wani pa no so wo bo mpa ya mo bi a ye wanu nkasa nti mesere mo momfa moma yensem ne nya ade ebe hire nipa ebe paje nipa se wo hu ebe paje nipa na fe yetimi akwae ne mo nti mesere o se wo ye awofo awutie me na se wo ta kan sa ansem ne bi de kire wo ma anuanu mu mpo ye ta kekan kekan bi moma ye ni na ho na fe ye nya sa ade no se be ya ebe timi akwae ne mo na ye nyina ebe timi aye fi se me tama ye shaase ye kan hire ansem de to ma bra bo so na me fri se e wo ye fre se e wa chi so what are sir but onyankopon ba mu no obewu se san onyankopon ba wanpa nti ye kwae nim papa e tell me we are dia ano eden na e boa ye pa nti so fa tell me we wo ho e bia wo akora bi ma me mfam firi ese e bia wo akora bi akora no tem bia akora no su ne mu ye na ya ti asem ni yo akora ne mu ye na ya e durba bi akora no home soro bi wo kora mpo na wo de wonsa e to akora ne hase ya ne mfi hase ya nti mu amo hweme TikTok anyina no life awo TikTok no mo bo tanhado abo se obenya be wo ho nti de me ye nyina no me de ato wo tanhado nti wo bo tanhado abo se wo be wo obenya me ho he wo de fa wonsa to akora ne se no fo ase se nti mu amo tie me e wo radio ne de me ye eyi no se de me kasa no beti ni ye nti wo de wonsa to
1: tanhado
0: t a n h a a d o t a n h a a d o tanhado nti wo bo de hwa obo se tanhado t a n h a a d o wo bo de hwa obo se obe nyame follow me share bi na fe afoforo so ntie bi ti ase mi wo nti fa wonsa wura na taade ne mo we meme de ne de mi ntime woro
1: Facebook se ho
0: Facebook de ye tano Emmanuel nti Emmanuel tano nti se wo de wonsa eto wo se ya bo se ade ne home e home ntentententem a me se peta mi ewu ko peta mi ewu ana se akora no po wabo waache ti ase mi wabo waache me kana mi no nyina abom na fe waye bi nti wa wo bo wa wo ye panyine kura mpa obetimi aye bi omu ye wo ya wabo wasa ma na si wo mu ti asem ni yo ko ta mi ewu no ho wo ko ta mi ewu no ho a ma ka cho se ye dele with numbers so wo ho nti wo ko ta mi ewu no ho a nya fe na wo ko kan wo fa ni dua ni se ya ti mu amo hwe me wo ayi no me ye mensa ne tia se di akyerew wo fa ta mi ewu ni se ya obehun se esi wo tia se na bi apaye fa de se bi so apaye fa de se nti wo nyanya ni se na na fe wate enu bi die si so miensa no afi fa firi soro se wa mo mensa no ha fa firi soro se afi wai ma bi si ase sa die wo bi ani ho obe kyerɛ wo ti ase ne yo me pese wo nya nkwa nti se me kyerɛ sa die wo na obe gyina wo se me firi nya nkopon a na die me firi no na fe wa beka
1: nso oye bizu
0: se me kyerɛ sa die wo na se wo firi nya nkopon a na die me firi no na fe wa beka ana ba bi awu se mi ko di aduro no na fe wa beka se me bom pa e na Emmanuel e di aduro ha se ja sa sam ke kana na fe yon ko enim eh sikani bia ni wa
1: e lack of knowledge
0: sikani bia ni wa obetimi sikani eskafo no wa hu omo ya ade a connection bi ba ya eke ayi bia bo ma ko ye bia be bo anti fa usika bi ko shim bi oboa na yonku sikani ama na ko ba di onu wo form no e pese o bringe di onu wo soro no
1: ase
0: nti me na wo ho na se me ko manimpe ye nyina opese ye call down so wo nti wo mpese obi abepaja da bi ye nya ne sa
1: na nhaba ne wo mu na abo ya na
0: ye nya ne sa da bi ya
1: ni na me ne boy
0: ye nya ne sa
1: na bo se mfa nye den
0: ye nyusu ti asem ni yo yo bo se ye nyusu nti wo ye wo na tabia me kan sa omo amo ho kire omo ne sa no ma ya ye ye ti pen ti pen na ye bre ye ho ase
1: eska onso nti ya ne oye pala onso nti ya ne oye kobi
0: papa ye ye ni ma
1: bi ko ni na sefo
0: enko ye ni nti wo pese wo de me ba foma ene de ye wo asem wo tena se bo po no kora na ene
1: ye jasa hura man photo on kan se ndin fri nyame
0: o ndi ye wo asem okotobi se wate aye sa nti mesero enko ye ni nti ofa ofa tami awu na se de ma kire wo no esi sutin ase bia pa yakose fo firam fini ni se na why o wa imu a obepɛ bo bo na wa yam no wo so me pa cho u wi a o yama pe fam wisa
1: fam wisa
0: pe fam wisa u bie so a bie so wo wachi na fa bre wanim yi ne mane bi se wo ho yi ne mane bi na u yi ne mane bi a ene depend de wan kasa nipa no so ya akora obetimi yi 7 wanyini kakra obetimi yi 14 anase 21 so wa hun oye panyina obetimi ayi be 49
1: okay
0: catch all the TMU we deal with numbers so what ya yesa nti obetimi ayi 49 nti wo cheke akora no se de
1: dey 30 years de ko obetimi ayi sane okay
0: eh obetimi ayi 49 so wa hun 7 times 7 yesa nya 49 nti 49 obetimi ayi afey yam wo bo so se enuanom so wonya yam wi a wa hun wonya yam wi a afei se na obeye no adro bia ne se de ye no me kire o tena eje wo nkwa a ehu hira beba me so nti se wan show appreciation kura na onyankopon beye de nti fa wa no fa ne se hwe mo amo hwe me wo TikTok no ti asem ni yo wo yam wi a wo ho wo be yam no wo bo so half no wa wa ma wi no half no na wa ya no wo bo so nti wo be fa say either say 7 14 it depend akora no ba bia wanyi na duro ana say 21 49 no wa ya no wo bo so half no wo yan yam wi a wo de wa no se ne befa hwe ne ye wo mo amo hwe me wo TikTok no
1: wo de befa ne wa yam no
0: wo de befa de wa yam no funny say so wo na de wa no na bom say afi ma akora ne nyina wo paja na mo mpaja na nsa no kwosoro afi ne no fo ase he say no na fi wo po ogu ho kugusa ne twa ne ho hia se wa ho e twa ne ho hia jaanu mama ne nshata de o ha mani ni be 5 minutes obe wo se na ko aka ni ni padua no enya ho kama obe wo se wo be shana ta de
1: ntu be fa ne wa ya no te se ne udi aduano no
0: udi aduano no de wa no be fa na fe wo puogu obe puogu wo ne na fo ase
1: se o fa ba ko pa na
0: da bi da bi wo be fa ne se wo be fa ko se se adro ni nyina be sa
1: okay adro ne fa no wo pu fa no wo
0: fa no wo pu wo fa no wo pu me se yes ade we ema akora no eno obeya ma ni nika nwane ne normal dware no odware wi a wo ye wi a
1: sada no
0: ni wo kwanse odware ade a chea popa popa ne motuom ne na fa nse hohoro hohoro na se na fe waye nti unya ye ma ne wi a wa hu waye ma na wi no onipa ne da ho abu se eseshe no eseshe no bon se kuro bi ewo ne mo bi ano bon se
1: reko
0: e be kuno nti o wi a mane nweta ni ewo ne bi meme ma no se de o mo siti e no okko na se okko bi sa mo se de be yi na da ma mo den ka te ewe na obon se o be kwa kwa ti bi abele o o de ma mo ni din se wa hu nti e boa yi pa
1: o de ka te ewe a
0: e boa yi pa nti ye ne sa ma sa oni koro no ne be bo an pa nti ye ma na afi wo bo wa wibi wibi a me pa chopi eno no o wi a te ayi ne tia ba ko se die su su ba ko no ye nwe ne dodo ye nwe ne dodo ta mi awu no ketu a bi ye nwe ne dodo na afi wa we nti wo be hu se wa wo bo wa na wa ye sa die we no wo be hu se e be jai o mu na ye o ya o me soro soro soro e toda ura dema wonna onfin nyina ya oya yes ade we obe wo simple e be free ho de amount ah e kumkuro ti se de meka ya no wa ho o yam kra na de fo mi sane bi eh e ka ho na fo de tare kuro so a e be kunu kama pa na fe e de amao eh se second bi na twa wa na se eh kuro kra mpo wo ya funu ma utimi blende bi o blende na fe wa nom o nom a kuro bi e wo mu bi a no bo mu se obi a hyehye obi a hyehye se wa hyehye a wo hu me pa chopi yam bi eh sa won pese kutwa beba ho a me kire wa duro nepa o ah rada moye sa wa hyehye nsuhyia hwie gu bi so wo ho a yam taimi a woni bi afi pekushia kushia mono sa wo hu na de afra pekushia mono na afi wo de afra wo de fra wo de fra kushia mono na wo hu na afi wo de sra nipa na ba bi a ho hyehye ye no me kashi o nyankopon ni mo nyam se sesi ye na aye na ho a nipa no kuro ni bewu kotwa bi e ma ho
1: na chese
0: e se bi wo krampo na bi wo krampo na se se se nipa no ne honam no wore krampo na aye wore enye hwe so wo nya nya bi that time na fe wo ya won se bi wo a nsu esie hwie gu no so a no ofa nsu onwunu no di kuso bi wo a be hu se na the best way ni fa kosua bokosua no
1: bokosua
0: na na yam tami ewu no nsuo trokan na ewu kosua no mu no
1: white no
0: white one fafra na fe wo di asra nipa no se wo nan na woro kra na enworo e ye simple kwane sa na fe ebeboa onya ye ne sa ebeboa afi obi wo ho a wo ho na ayi kuni unu kweni anyanya nchere se wo hu abo awo akaw ti asem ni yo sa emo ana omo kikakika anu eya no me kaita ma
1: omo anu wo bro no
0: me kaita ma na me ko ye fan say information center e ko ton cream ne ointment no patase ye ma me bi na wo ho me dia bru kuma say de bi say afi na wa sha ase kokora so koto ba bi abisa ase ah, so we are in a no. Papa ni pa bro. Chen chana sin jejum. Then ni pa jejum.
1: Hey,
0: jejum. Krobi dino no. Jejum. Uduru chen chana siya. Uduru chen chana siya. Ura musi. Ubi timi fa. Biya dai so so. Biya dai. Wanze chere ya ukurum. Wow. Machini papa jai. Sa siya chu. So wo nti me ka asem na me nim de me ka ti asem ni ye nti se aboa no aka

0: nti sɛ woma me haya me adew di yesu ne nyina wo so na afei mam friend si sa number no so nti wo de wo de an sɛ obema me hai eno frɛ kwa me nti me mfa nti
1: okay wo mfa to so na ti doctor
0: fa to so na sɛ si ya de me nyan sɔre ya de obetimi an frɛ si studio na nti papa ye nkɔ ma kɛ sɛ eboa wo hunhum ye dware a eboa ye pa sɛ wo ho na ye dware no so no ti asem ni wo e ye numbers
1: okay
0: maybe they're fighting.

0: no mo ayi na omutu amana wo soro no mo de na ye wo ho ye ko soro ho tu ti ko wa beke sa asase
1: so
0: to toilet ni na hayi no ba bi a wo ko no ho ya amana o se kura bone no